مسئله ایمان این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرایش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند، اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.

من رضی للناس ما یرضا لنفسه. می‌فرماید عادل‌ترین مردم اون کسی است که برای مردم همون چیزی را بخواهد که برای خود می‌خواهد. و کره لهم ما یکره لنفسه، هر اون چیزی را که برای خود خوش نمی‌دارد و راضی نمی شود، برای مردم هم اون رو خوش ندارد و راضی نشد. و اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت، این زیرکترین مردمه، اون کسی که بیشتر به یاد مرگ باشه این زیرک، اون کسی که از یاد مرگ غافل می شود این ناهوشیاره، ناهوشمنده، این زیرکی نیست. و اغبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب و یرجو الثواب. بهره‌مندترین مردم کیه؟ بهره‌مندترین مردم اون کسی نیست که از امتیازات مادی و دنیایی برخورداره. کیه؟ اون کسی که در زیر خاک، اونجایی که همه ناگزیر سرکارمون به اونجا خواهد افتاد بدون تردید، در اونجا قد امن العقاب، از عذاب الهی ایمن باشه. و یرجو الثواب، امید پاداش الهی را و لطف الهی را داشته باشه. صفحه 72.

ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. فقدان آقای ستحسن نصرالله حادثه کمی نیست و جدا ما رو عزادار کرده.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والثانية از جمله وصایای نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین، الورع. دومین وصیت اون بزرگوار ورع است. ورع یعنی اجتناب و پرهیز، که مراد پرهیز از گناه است، اجتناب از گناهان، که اساس قضیه هم همینه. کسانی که اهل معنویت و سلوک و معرفتن، توصیهشون به همه ماها اینه که در درجه اول انسان از گناه پرهیز کند، و الا به جا آوردن واجبات و مستحبات و این چیزها در حالی که با گناه همراه باشد اثر کمی دارد. اون چیزی که راه ضایع شدن و حبط شدن اعمال را میگیرد ترک گناهانه. لذا میفرمایند ورع، که در اون خطبه معروف شعبانیه هم هست که حضرت سوال کردن بعد از خطبه از پیغمبر که بهترین کارها در این ماه چیز، فرمود الورع و عن محارم الله. ولا تجتر على خیانه ابدا. دنباله ورع را که ذکر میکنن میفرماین هرگز گستاخی خیانت را به خودت نده. معلوم میشود که ورع یعنی پرهیز از خیانت. خیانت هم فقط خیانت در اموال مردم نیست، همه اون چه که در اختیار ماست امانت الهی است. خیانت چشم هست، خیانت دست هست، خیانت زبان هست، خیانت نیت هست، اینا همش خیانت. اگر ورع بر اعمال انسان و رفتار انسان حاکم باشد، هیچ خیانتی از انسان سر نخواهد زد، که همین خیانت‌های مربوط به جوارح و جوانه انسان است.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يقول: أد الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليه السلام. پس فرقی بین وجوب اداء امانت نیست میان اون صورتی که صاحب اون امانت مرد مؤمنی باشد، مرد فاسقی باشد، مرد کافری باشد، مرد شقیی باشد، که دیگه اشقای از قاتل امام حسین کسی نیست. حتی او هم اگر چنانچه امانتی به شما سپرد بایستی ادا کنید. معلوم شود که ادا امانت خیلی در شرع مقدس مهمه. خب حالا امانت اینی که در مورد ماها امثال بنده و شما و اینها محل ابتلا است، همین چیزهایی است که در اختیار ماست، که کس خاصی دست ما امانت نسپرده است. اما شما رئیس یک تشکیلاتی مثلا میشید، خب این تشکیلات دست شما امانت، هم اشیاء خارجی و عینی او و به اصطلاح سخت افزار این دستگاه، هم نرم افزار این دستگاه. نرم افزار دستگاه هم در اختیار شماست. تصمیم هایی که میگیرید، کارهایی که میکنید، برنامه‌ای که اونجا میخواید اجرا کنید، اینا همه جزو اماناتی است که در اختیار ما و شماست. در وظایف اصلی ما ادای این امانت، این رو باید امانت رو به صاحبش ادا کنیم. این چیز خیلی مهمی است. صفحه 318.